0: kwa Ghana.
1: Te ye ye aja bere wati ye obeka no.
0: Oba yanso a wo be wu me na me de mensa to no so ne baba na na meka ne baba na sema o ken se. Odifo do ade aye me ma me de afa ne pa. Wo gane na kasa wo ba no wo ne ne ma. Na you know eno ma me ne ba na wo no no wo we ne ma wo abrochire ni wo America wo no. Wo ne ni nyina na ba aye. Ense ne ma dɔso wo bet de ote ne ho no. No o ka kire mi se odifo. Do ade aye me ma me de ate ne pa. Ana me se me ye ne we. E ya dom. Je no waje mi edie. Eye jina waje miyedie. Na nka Yesu hunu waba na ne ye kwa kuku no no. Na wade ne nsa atwere e form. Mm-hmm. Just ye hwen na e kebeka se just ordinary writing.
1: Mm-hmm.
0: En twere ye keke. E form kwa ya ntwere mu buku so form keke. Na waba ne ye nku na wani Yesu ni. Enye ne jefo no no.
1: Jefo no no.
0: Wo o o o. It is wabi jesofu bidi na se. Wante ni wo jan ya aye jan wo nanim de wo hu wo no ho
1: nje wanya afri ho
0: ene de wanya afri ho etisame wo bi bosofu bi echi ene wo emudi echire ene mudi echire bebra ana nya menwanwa enipa ne de wo manya afri wo ne mfaso wanya wo no so wo no ene wo di na tie ene nte afri so wo afri wo no makosa asofo no ho no na asole da bi sinifi echi nzo anko ho e wo mfaso wanya afri sa asofo ne de ai e ho Eti na ama na tia kanu su odi na tie obi bedu obi ka ti kwa
1: baby
0: na ma mini fri america ton oba yanso obehun abetia pe
1: moto
0: obe no se abetinie abetinie
1: no kra we hear the hun papa
0: me say che papa na 80 years e ko ataye ye america toa ate timi na mi se de obetu no wu me no ka se Ma me ne sa amre no ma me na
1: ya friend Queen Elizabeth
0: Queen Elizabeth no
1: me ni ye
0: da bi ma me na me friend Queen Elizabeth amre no wotwo no wotema wotaba wotatena ma me na chi cause na me ta ma me na friend Queen Elizabeth na me ofre yo blago no na me pena se me ta friend nti wo cheda kwotena ho cause won mo de ye asori na me ta fa opa se de be ya mehu no na mabom
1: bobo ya ma no
0: ye abetenya na abeti o papa
1: Adum
0: Abet nye na Abet ya Adum Abet nye na Abet Abet menye na Abet Mami ba ya mede me nsa to no soa ne ho na ato ne sei pan afi wo so mko ofie edi battery na ne banaka bo se menyale bia mo Abet de ne nsa to me so ne wo toto hwe me ho na ato mi
1: amaka papa bia
0: anya e wo na ne ba no ka kire me se Do dia ye me ma me de e so papa papa na me ma me pa de se de wosi ade wadie no se se ni pa ji wadie minim wo mo ma ji wadie ne mo me ma me de ne de ye wodi ye no de wodi aye ono boga ne na ko na se me fa we nye no e ye je na wadje mi adie ene mfaso a wanya afri me so enti no o kasa no Papa no obi woto ne sa papa wo beja wo kwa.
1: Debi debi debi.
0: Obi e wo bo abeti din fra America e ba wo ba kwa.
1: Debi debi.
0: Wo bo mi din sa me ba abeti ho. Wo ba kwa.
1: Debi debi.
0: Ewurade na nkan ye ho.
1: Amen.
0: Na da America mfini even kura sa bio kumasi ayi ji kura duru wonu ma utimi hunu mfidie bi. Mfidie no kura wo fa wani hunu bi da. Na brochure wo mu ye sa mfidie di bibere ye.
1: Eso anye no.
0: Na Ghana anu ye ye fa mfidie bi.
1: Mu bi anye no.
0: Me da se. Wose papa abrochire nro ne dɔso fa me kwa beto na mu de misu me ka kye sɛ manfo man kwa beto me wu o number ne ye 0543 0543 29 me betere tere me kira kwa ni
1: 0543 0543 29 29 44 80
0: me ba cho tie and na e ya dane bo fa tu tirim se be ba dane so obi ase se bibi atia na wo dane ayade akodo so amano
1: sa ji wadie
0: tepa ye ni a we die nya tepa

0: tie fra me 0241 746595 0241 746595 udukeje tia pampa so obenya boka ncheka esuye bo ip to benya boka ncheka sofo lai ba bi omulodu ba bi anika no ehono ma na boka nche trotro ni jina ubenya boka ncheka ubesi boka nche pentecost asore dananim ka ni si wabose mfutukwa bi da hofa so wananti achakura 1 minute ubepie nkwanta na so busa koko wura ne se wo hwe sofo amankwa frem se si ye nko cape coast ye nko nkotie adanse ewe abusuafo ne nyamema mema me bi ewo menchan ene enwumre yi hwedi ampo nyame na madom tumi so aye bi ama no ye bekɔ ne nchan busa na kwanso de asi ene de awurade nyame aye ma me mema wadwo
1: ye je
0: apoma
1: acho yankopon adom
0: me pa acho ye flow se
1: acho me de ku anyame che
0: na se ye mfantini a
1: me po chenyo
0: ye de nyame ase ma me akue nyame che e de na asi de na awurade aya pese o ka che nyame din ene mo nyam na de di kan pa acho ofri fa he ne ba ye
1: Pacho mi fi Cape Coast kwa pro.
0: Cape Coast kwa pro. Eye Cape Coast blo no ni bi.
1: Pacho.
0: Okay, de mi nim o me kaya me ka chiro. E me pacho de na urade aye.
1: De urade aye de edosu. Mi e designer na me be a master from since 1996. Me only apprentice a ma chiro mu adwuma 8 a. O mu etu me tie o mu training fee ama mi sa time no. Ever since that time na sa nkwala ne frame nsem me nya nkwala nche o mu adwuma mo mu nwie o mi nsem bio mu da even for them to pay their train fee program po debida adwuma ne de nyame adom ebiba yeye eguho nso ye nje na nkomode die mu ha me because me ya madam a che adwuma no so de nyame adom minim me adwuma tofo mu a ehome nanso so adwuma mba nkwala mba akwala ba odi 6 months onje ni training fee bibia nsi na wagya na okọ ebi tumi di 1 year onje ni training fee ehumo bo ni ntina ko ba ni se nkwala npo ba mepe nkwala ni ntimpo training fee me hyeda amfa mani endi echire because me hwe se nyame adomo wo mu obeboa me ntimrepe mu no na nka onya no de aba ayese ni nsemu eye din no na wagya ho na okọ no training fee me nkomo di die mu na ha me and obidi sofo prophet akwesi amankwa ho komo kire me na me so na meta abakuma ase nti me ba o ma me hu se ya me ntie ishura fm nti me gusu tie ni sunday nya me chai da kro and am dete prophet inka and me follow ni direction ko ni nchen na me ba ye no me ka masam no utie mi asupem ma me akwanchre eye ntwema akwanchre me koyeye no me ba some around November 23rd go so good January to February America say me nya nkwala miansa from nowhere minimum nkwala no krampo mo ba ye no krampo kire so mu de nam kwen afa so e ma mo de be pie ho because nyo bia na e kire mo o ma no mo name na mo ba ye mo ya hoho so a mo nya area nkrofo ameka so mo around me nti no ebi omu ni mi dada na we na bo ma dwen nti ase so me hu se ntwema no eye adwuma me hu se nyame e de wo ye adwuma if you say 2 months ntemu ya nkwala me ansa dia na ni afi be kwa na wie yi de nyame be ye no ma kakra e wo abrabo no ma me nti na sa me ba ya me di wo adanse a kire omo a omu nti e wo no omu nti e wo kwase ada ana enyimbre ade beche akọ 2 to 3 no na waba insure fm inuma bebre na nyame efa oso eye eme bi asome esi nyame cheso ekua nyame cheso a me kasa enedei se obia owo haw a we chinchin mi a me kasa mechi mabre ehu tight a mitua ema asofu binum efie kodru bebi mpa asofu ma no mpo me yom adwuma chọ mo nje omo hwe de ebe yom be kọso akai me mpa ebo mu ama adwuma na kọso sene ni nyina me hu hwe me ba ye ma ye hwe akwantre ya ntwime ya make us sen make us 350 nso so twede anyame aye nti obi bia ntie wo na ya omfa na ha ombra
0: mama obi biala ntie no mfa ne haw emla odofo ne nyamema ewiase yase enka ni wachi a wose agoro no ede na ewiase sofo safo eh so obi babo amu wasu no ente se wawo ye den usu anopai ayekumase bokanche ayekumase bokanche bo moden se woni mebehia bo moden se de wuye bia obejan no waba na ewurade na madom tumi so de ne nsa be ye de ebeka maame maame a wo fleme maame sda ni a wo adwoso eh maame mpon me pon wa na ye di nkomo wai ah me hu wo fleme hu me maame no aha nyame nhira wate odofo ne nyame ba e bia wutie me manso ne mpotama nwan kwanta jakobu asante be kwai atobiase akonfidi breku ni wadu biase fomana ne dompa ase wutie me obo ase dunkwane ayamfle fakuma seka wudu santa ase lo anaba to afa trotro bla sofu lai so for that so hu maame adanse ye ene hwede oka obi a wabi adwuma since from 1998 wo kire 2008 wo kire nkura mienu adwuma onya apprentice biem but ne entwema na mesi mani padidi entwema na ma adwuma pega entwema na mesika sem tumpon no eno eno bi no free cape coast ba yo utikuma sem potem ya den sem yi wan mesi onye serious o mpa brabo me kan okra kire obefa fun sofo na me yale o sofo na adwuma ase yo onye serious hwe obi ani abra for car from cape coast na wa kan you imagine lol of cry say wodi no lolo franko a
2: adwuma ho adwuma
0: obaye entwema adekọ ene hwe se obaye kire ne slaha slaha bi okoye ho kasi 3.5 ansa na ye entwema na ye dey ama no hwe se ne odi adanse wote ho se mede mabre ene machinchini hwe ne nkomo wose me ye adwuma ma asofofo ma no sra baye komode mpae bo baye dey ebe ta machi na so na ye hebu ada but obaye ye frane kra hu ne ewo mu no suzu ne so totoni ema we koyi slaha wokoyi sraha na kwama yeden ada ho anopai me se me pe obi o pebra bo mra bo kanche e bia wutie me ba bi te se agrekenz ma akromo ase ya beni akosomo munyina mo mra sofulai ahojo sokoba ni ampayo ya mra sofulai santase ni anyina mpachi trede ko twini bo frodu munyina ya mra sofulai ye du sofulai ya ye nko ba bi mu lodu ba bi ani ka no ye mfu ba bi ani ka bo kanche trotro gina ho ye mfa bi na ye nkosi bokanche pentecost asore dananim ye si ya mfutukwa na da ho no ya mfa so miti ba ko pe e be pie nkwanta nan so kokko wura bi wo ho busa ne so hwe so fo amankwa e yide so paso age number
2: 0241 0241 74 74 65 65 95 95
0: e bia wute bosha be pohwima man from asue fo ani adankwa me fa bi ebra so fo lai mo am worker pro ani sa e sa so munyina mo fa bebesi akropon a na wa babokanche mo am wo bre man man akrokono ma franchu kwade ye bo ho ne ahinkro fa bi bra so fula ofenso na bofo kenka so ne akoma dane techiman fa bi besi kejeti apampa so ubenya bokanche ka atonso ne aputu oja ja ache pramso kokofu ne adaja esra so ne kontanse fa bi bra so fula na kejeti apampa so yamfa bokanche ka ye besi pentecost asore dananim ye si yamfutukwan no yamfa so awo number we mefa call ofrase flash me afi me kasa na wo fle me kasa be dem apeke o mete ho kwano flash flash bo modin na no pay bra jai de wo yenya adaje fre na wo fre no emfa mfaso omo de ade mfaso beba ne se wo beba ne ya fre wo kra ne ya hwe wachi ne ya hu ne ya kutia de edi wonya ne ya ye ho adwuma ade amao hwa omo mu di adanse obi ne wo tena fi o obi ne wo faafo fre sofo bo mpa ye sofo bo mpa ye o omo dwino omo hawo ho omo dwino mama ne ho eno mu tu anamon ene ne won di nkomo ye sunsunuma eno manya bi kante wo suso bra fi se wo ye nipa te se wo ma ano pay e bi atie meta fonton so abo so fa mponte ehwa ne medoma fabi besi eye sofula na kejeti apampa so maamu obabi de kanya ase abremanto ane bonwire mpotamo ebuo krom ne estate fabi apotron about ye mra sofula ye aye tie ewo abohyan ye ka bebi te se eye de chemso krofrom asokole mponne park so ashtown menhia de chemso baabi te se labor ne asafo dunkirk ene asqua stadium ene baabi te se asoase ne aboabo munyina bantmane abrepo janhye yemla sofula yebenya bi ababo kanche baabi se kote ni debiako adwase buadi ne mena apiadu ene kantinkro no ne fumasa adwoso ne kwaamo afijase ne kumawu dwaso nkwantane asankale bomfa ne atiwa kononwo ne nkoko achemodane abrem yemfa kumaseka yebesi wo tech yedu tech yemfa bi mla eye sofula ni yemfa bi mla bokanche ye ayo abua kwane manshi abua kwane nkawe mpa satia ne anyinam so aha mosia so ne asu onwunu baabi ti se ntobro so ne atia se saa kwane so kosa hwini ne mpotam nyina yemfa bi mesi ipt yedru ipt a yemfa mla bokanche saa na kropon ene baabi ti se fence ne ntensere nka baabi ti se kunsu yo so ene saa area ho nyina wote ase pokukrom ne ahwere wam bechem ene goso yemfa kumase ka ka ne de yefa kuropon wasi abokanche wo de yefa buakwa yasi ipt bra na edo benya dance ye oba wafode 100 Ghana obisi so fo meba memfa sei mintumi nka ne yefa wo de oba abua ho yenya hwehwe mu ni nyuye bibi wo ha yenhu enkyere wo enti fasi kabra na edana la osube dia dance ebre na ebre me sole jeme number e ya hodo o miensa wo frewe na ma na wa frewe number edi kan
2: 0273
0: 0273 5285 na yeni nkomo ne bra na awurade mfa ne tumi somo awurade nka ho hwe wo so awurade nyina wa chintene ni momo ho ban na omfa mbra wo yesu dim ti amen
2: amen amen major prophet apostle kwesiya banko mispa worship center bokanchi roma ene pentecost asoda na chi wenye ka wo so fulai dum pam paso case we kobokanchi so full like case we kobokanchi su ye boa ipt case we kobokanchi

0: Ne che se won ti ase but yen condemn because ano so wo be bi e den e wo but se fata so se kanu kre e chire ye ho because se bi ta frache minu a woti he wo ye tuntum wo ye yebruni a no ye tuntum
1: ne yira mbe wanu eh o ye kokko
0: okay ntie mfa se se wo yira obe wanu e ye tuntum na wo ko wo na kora na ko ye bruni a wo be ja tum so
1: chinye be ba ho chinye be ba ho
0: ntie den na adam and eve se mpo omu mienu no baakun ye bruni ene baakun e ye tuntum a e de na ekonya China fo anim different yenye India fo different yenye yen ankase ye teha
1: so different
0: so different
1: ana ya kura so sa wuro mo bi susu ye momapo
0: e ba ne sey intino atise obi asunsun mo te ase no be kire omu na me mekire omu a mekire omu e wo me mama mre ne mama ne ne yesu ma e de en ba e be pio man ga
1: sa kwen ne so
0: mekire na no na ye no kure no to mean ɛno no yɛsɛ aboɔ wei ɛmfa nto ha mɛmfa nto hɔ wode to hɔ a wobɛnya asotwe nti sɛ wokɔ bible mu ne sɛ yɛsɛ yɛyiso bible kora mpo no a sodom and gomoria ɛdeɛ nti na nyankopɔn hyee no
1: so sɛ ɔmafom
0: ɔma afom ayɛ dɛn ɔmo ayɛ bɔne ɛna ɔhyee sodom and gomoria nti ɛdɛn na sɛ sɛ bi tafra kyɛ wokɔ ebia kɔmfoɔ hɔ ne yɛsɛ ha yɛmfa ɔbaa ne bɛma mfa ɔmo ho wɔ hɔ na ɔkɔ ɔmo deɛ ɔmo kɔfa ɔmo hɔ na ɔmo wu a yɛsɛ ɔmo deɛ sɛ bi ta frakyɛ bɔne nko a na ɔmo di bɛ wuri di bible nso bible koro na bɛsɛ aka kyerɛ wo sɛ nyankopɔn ɔno na ɛma ɔno na ɛgyeɛ n'anim ne n'akyi obi anyɛ dɛn
1: ɛnni
0: hɔ nti no kye sɛ wokɔtena ase na wodwene ho
1: sane wate ase
0: sane wayɛ dɛn wati ase
1: ne kura kura
0: sa na ne kura kura no
1: babia babia baba ware so ne ho na me de gbisa o question
0: ye me ba ne se aware no said ye ye ti ha no said ye ne ye bobo ne agent bitimi hu prayer bi no timi convince obi because of siko benyanti no
1: ene kura ba radio ye kura representatives ye discuss convince omo de bi
0: o timi convince ye den
1: enya no
0: enya no ho onya no wi a o prayer no ne team no akobo se team no say you say you ono no waji
1: ni sika
0: awi ntit aware ye sa contract ne den e wo ho
1: enya bone e ho na mbese mdi bisa kwesi say enya bone
0: o say enya bone
1: say obi gba be ware no koye sa die ya wo ken ya
0: de me che ne say ye wo susumu a omo so dia ne say omo pe ni omo so benya nti akwa mo be fa so a obema wo ni wei ebesia ni wanya na mo create problem ama mo ho da bia ma ware nso asunjue nye den eni mo ntem nti na meka se so wo so be ware a ese fata so so hunya sunsun nim dia a obehwem ahu se nsuo enija se nsuo di kan neja koto no a agboro ye den ewo ho nemu se jadi kan nsuo bɛyɛ dɛn
1: ɛbɛ bɛ kɛkyiri
0: because anytime bi ɛgya bɛ
1: dɛre bɛ dɛre no bi
0: nsuo koraa yɛ dɛn
1: ɛdum na ɔbrɛ
0: nemu sɛ ɔkɔto nsuo no a na afɛ yɛsa masa yɛ dɛn abanti yɛsa masa no bɛba abrɛ nsuo no adi kan ɛna ɛgya
1: na
0: yɛ dɛn
1: na ɛde asomdwoeɛ na ɛba
0: ɛde asomdwoeɛ
1: nti anya bɔne
0: no
1: okay ɛhɔ na mpɛ sɛ mete akwasi mo ntase
0: tu anamɔn
1: okay
0: nemu anamɔn na wotu no pe obi a obaboa nti obi ne spiritual man ewuye na naware ye den
1: ewuye
0: because aware no ye spiritual man na ye den e ko spirituality na ye den
1: e mano
0: nti se uni spiritual man bi obe control amawa and the foot am de be ma one se ni o famu aware ne mu bi a no yiwani ne hu ni se de atibia na obe dede obe tena ho o ye ne san so obe timi de nkunim na dabia no ebre no na obe den obe wum onte se obe nya obi asunsun mu obe timi ede
1: amanege
0: sa ede sa te de ne tro obe tani ne ma den
1: enti se obe menensem atena wade ne ho ene se obe tu anamo mu bia manage ma dia ye na obe ka se
0: ye better se obe tu anamo because abrabo we no ho obi ani asase we so a wanye sacrifice obe timi di ye asase we so make catch your play without sacrifice won't mean di ye was as we so obi ani as as we so a wanye sacrifice no di ye
1: sacrifice as in blood
0: any blood bi at say we di nipa o nipa crumpo there sacrifice there okomu a bible na e de ye den e ba ye ye nananu mo ye so mo do mo mo ja no na ye ntoko o